Hoćeli su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove pod metalik klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, vricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, sam

žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

Dobro vam jutro i lijep pozdrav. Želim vam rano jutrenja ekipa Radio Pule. S vama ćemo biti sve do podneva. A u režiji jedan Eddie Kohler, za mikrofonom Jana Radić. Za početak sviramo i lagano se razbuđujemo. Još jednom, dobro vam jutro.

0: летела ночь.
1: Evo, upravo imamo Daleku obalu i pjesmu On je volio brodove, završava, a i mi volimo brodove i more, do idućeg susreta jedva čekamo da se spojimo s njime ponovno u našemu eteru. Hvala vam i toliko za danas u Plavome valu.

osamne se sati. Pozdrav dragi ljudi, pozdrav od Branka i od Jadranke.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moje grade. Mano čas će kanac zide ti obajti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

0: Slušajte nas i putem interneta. Uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.
1: Faxon! Ovako ćemo.
2: 1, 2, 3...